Komu hi tlangelile hi navela leswaku matshamela mahanyela manene vubindzu lebyi tlhela byi tlhelela fuzi ka mbuva. Natalio Libombo na Thomas Buruma va n'wi lela va nge ku da hi ku yengeta.